0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ၄ရက်တနင်္လာညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့ဒီကျမတရားနယ်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာစစ်တပ်အပေါ်တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုအရှိတီမောနိုင်ငံတရားရုံးတော်စီတင်သွင်းလိုက်ပြီလို့တင်ရလို့ဖြစ်တဲ့ချင်းလူခွင့်ရေးဖွဲ့ CHRO ကပြောပါတယ်တရားစွဲဆိုထားတဲ့
1: ဟာတီမောရဲ့တရားရုံးသားလက်ထက်ခံပြီးတယ်ပြည်တော်ကျွန်တော်ရေစမောနိုင်ငံပါရှင်တဲ့ကျွန်တော်ရှိရေဆိုရယ်တရားရုံးဌာနကပြေးပြီးတော့တရားရုံးကလည်းဆွေးချက်ပြေးဖို့အတွက်စိတ်ချယူရယ်လောဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအကြောင်းလာကြတာပေါ့
0: ဒီအကြောင်းပါဝင်မြန်မာသတင်းတွေနဲ့အတူ Hormuz ရေလက်ကြားကိုဖျက်ဖို့စ조사နေတဲ့ American စစ်သည်မော်တွေ Iran ရဲ့ missile ဒုံးတွေထိမှန်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို American စစ်တပ်ကငင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင် American အလံလွှင့်ထူထားတဲ့သင်္ဘော20ကို Iran ရဲ့ပိတ်ဆို့ထားမှုကနေဖောက်ထွက်ပြီး Hormuz ရေလက်ကြားကနေဖြတ်သန်းနိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ American စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ American စစ်သင်္ဘောဒဇင်းလှည့်ပြန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ Iran ဘက်ကသတင်းတွေကိုတော့ American စစ်တပ်ကညှင်းဆို့လိုက်ပါတယ်။သမ္မတ Trump ကြေညာခဲ့သလိုသင်္ဘောတွေဘေးကင်းလုံခြုံစွာသွားလာနိုင်ရေးစစ်ဆင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုကူညီဆောင်ရွက်ဖို့ American စစ်သင်္ဘော20ပင်လယ်ကွေ့တဲ့အခုအခါရောက်ရှိနေပြီလို့ American အလဲပိုင်းဒေသစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။ရေချောင်းခြေရာခံတဲ့အချက်လက်တွေအရသင်္ဘောအနေပါကသာရေလက်ကြားကနေဖြတ်မောင်းမှုလောလောဆယ်စ조사နေတာတွေ့ရပါတယ်။ရေလက်ကြားမှာရှိနေတဲ့ UAE ရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုအီရန်က drone နဲ့ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ UAE အစိုးရကပြောပါတယ်။အီရန်နဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှသာရေလက်ကြားကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာဖြတ်မောင်းခွင့်ရှိမယ်လို့အီရန်အစိုးရကအခိုင်အမာပြောနေပါတယ်။အီရန်စစ်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုသတိပေးပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းအီရန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကအစောပိုင်းကပြောပါတယ်။American Iran စစ်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကလေးကစလို့နိုင်ငံတကာကုန်တင်သင်္ဘောရာပေါင်းများစွာနဲ့သင်္ဘောသား2000လောက်အဲ့ဒီနေရာမှာပိတ်မိနေကြပါလေရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့လကဖမ်းမိခဲ့တဲ့ Iran ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းပေါ်ကသင်္ဘောအမှုဒဏ်22ဦးထဲက15ဦးကို American ကပြန်လွှဲပေးလိုက်ပြီလို့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းဒေသမရအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါလေ။ပါကစ္စတန်အစိုးရကအဲ့ဒီအီရန်သင်္ဘောအမှုဒဏ်အားလုံးကိုသူတို့လက်ထဲလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီလို့စောပိုင်းကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုအရေးအတွက်ကွဲလွဲနေမှုကိုတော့ရှင်းပြတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။အီရန်စိတ်ကမ်းမြို့တွေကိုပိတ်ဆို့ထားမှုကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတူစကာဆိုတဲ့အဲ့ဒီအီရန်ကုန်တင်သင်္ဘောကိုအမေရိကန်စစ်တပ်ကသိမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်အစိုးရကတော့ဒါဟာပင်လယ်ဓားများမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။အီရန်စစ်ပွဲဆဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမလာမှာUAE Arab ဆော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနိုင်ငံဒူဘိုင်းလေဆိပ်မှာခီးသွွား3ပုံ2ပုံရော့ချသွားတယ်လို့ UAE အစိုးရကပြောပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ကမ္ဘာလေယာဉ်အသွားအလာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဒူဘိုင်းနိုင်ငံတကာလေဆိပ်မှာခီးသွွားအရေအတွက်2တန်းခွဲအထိရော့ချသွားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်လက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အီရန်က UAE နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဒူဘိုင်းလေဆိပ်အချိန်ချင်းပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အခုအခါ UAE နိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းပိုင်နက်ကိုအပြည့်အဝပြန်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီးမို့လေကြောင်းအသွာလာတွေပြန်တိုးချဲ့နိုင်တော့မယ်လို့ UAE အစိုးရကမျှော်လင့်နေပါတယ်ရှင်။ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်လို့ယူဆရတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အပျော်စီးသင်္ဘောကနေနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ခီးသည်နှစ်ဦးကိုသင်္ဘောပေါ်ကနေခေါ်ထုတ်ခွင့်တောင်းခံမယ်လို့အဲ့ဒီသင်္ဘောရဲ့ Dutch ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။အခုခါအဲ့ဒီသင်္ဘောဟာ Cape Verde ကယိုရန်နာမှာကြောက်ချရနာထားပါတယ်။အဲ့ဒီ MV Honduras သင်္ဘောပေါ်မှာစိုးရတဲ့ယောဂကူးစက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမှဒေသခံအာဏာပိုင်တွေနဲ့သင်္ဘောတာဝန်ရှိသူတွေညှိနှိုင်းပြောဆိုနေပါတယ်။အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကနေ Cape Verde စီကိုအသွာ Atlantic သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်မောင်းနေစဉ်သင်္ဘောပေါ်မှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစိုးရတဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးသင်္ဘောပေါ်ပါလာသူခီးသည်၃ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ခီးသည်တဦးလဲ South Africa နိုင်ငံကအထူးကြံ

0: နဲ့ဧပြီလအတွင်း drone တိုက်ခိုက်မှု800ကျော်ရှိခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ကအလားတူကာလအတွင်း drone တိုက်ခိုက်မှုက85ခုသာရှိခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်ကမ်းတွေဆက်လက်လဲပတ်နေပြီးအခုနှစ်မှာကုန်တင်ပစ္စည်းတန်ပေါင်းတန်30နီးပါးပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကတခြားနေရာတွေမှာရုရှားရဲ့အခုနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းခါကီဗ်ဒေသကမီရီဖာမြို့ပေါ်ကို drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရမှုအတွင်းလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး18ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ရှင်။နာဇီဂျာမနီကိုဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကအောင်ပွဲခံနိုင်ရတဲ့အထိမ်းအမှတ်Victory Day မေလ9ရက်နေ့စီရေးပြအခမ်းအနားကိုမော်စကိုမြို့ရင်းပြင်ဒီမှာမကျင်းပခင်9ရက်လိုမှာပဲမော်စကိုမြို့တော်ကအဆောက်အုံတစ်ခုကိုယူကရိန်းရဲ့ drone ထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။နောက် drone နှစ်ခုကိုတော့ဂျားဖြတ်ဟန်တာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မနေ့ညကဖြစ်ခဲ့တဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းထိခိုက်သူမရှိခဲ့ဘူးလို့မော်စကိုမြို့တော်ဝန်ကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ရုရှားအစိုးရကဖော်ညွှန်းထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်ရှိနေတာကြောင့်စီရေးပြအခမ်းအနားကိုရှော့လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကနေနောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။သောတာရှင်များရှင်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တီမောလက်စတေနိုင်ငံမှာချင်းလူခွင့်ရေးဖွဲ့ CHR ကတရားသွားဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပဲတီမောပထမတန်းတရားရုံးစီတင်သွင်းလိုက်နိုင်ပြီလို့သိရပါတယ်။အခုလိုတင်သွင်းဝင်ရရှိတာဟာအမှုရဲ့နောက်တဆင့်ကိုတက်ရောက်လိုက်ခဲ့တာလို့ CHR ဘက်ကပြောပါတယ်။ဥပဒေပညာရှင်တွေကတော့တရားရုံးရဲ့ဥပဒေဌာနကိုရောက်လာတဲ့အဆင့်သာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုသူရကပြောပြပေးမှာပါ
2: ။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်သူတွေပေါ်စစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလမှာအရှေ့တီမောနိုင်ငံတရားရေးဌာနမှာတိုင်ကြားခဲ့တာပါ။ဇန်နဝါရီနောက်ဆုံးပတ်မှာတီမောရှိနေကျော်ရုံးက CHR ရဲ့အမှုဖွင့်မှုကိုလက်ခံခဲ့ပြီးအခုမေလတရက်ဒီမှာအဲ့ဒီအမှုကိုဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ပထမတန်းတရားရုံးကိုတင်သွင်းခွင့်ရရှိခဲ့တယ်လို့ CHR ဘက်ကအတည်ပြုပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးရောက်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ချင်းလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ CHR ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းမန်ဟေလျန်ကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်။တရားစွဲဆိုထားတဲ့ဟာကဒီမော်ရဲ့တရားရုံးတမ်းနဲ့တခံတည်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့ဆိုပြရတဲ့တရားရုံးဌာနကိုဖိပြီးဆိုတော့တရားရုံးကလည်းဆွေးချက်ပြီးတော့ sensitive ဖြစ်ရယ်လောက်ဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အကြောင်းလာကြတာပေါ့ဆိုပြဟာကတကယ့်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ကြီးမာတဲ့အပြောင်းလဲဘူးလို့ဆိုတော့ဆရာပါ
2: တတညာနှစ်ခုဆက်စည်ကာလအတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုတရားစွဲဆိုဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်လို့ CHR ကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအမှုတဲဖိုင်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကချင်းဒေသခံတွေပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အမှု၅မှုပါဝင်ပါတယ်။အမှုတင်သွင်းခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့အမှုကိုတရားရုံးကလက်ခံဖို့လက်မခံဖို့နဲ့ဘလို့အဆင့်တရားရုံးတွေကကင်တွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်တွေကိုတရားသူကြီးတွေကဆုံးဖြတ်ကြရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီပေါ်တရားလွတ်တော်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေပညာရှင်များကော်မရှင်ရုံးဥပဒေအကြံပေးဒေါ်စာလီအေးကအခုလိုရှင်းပြပါတယ
4: ်မြန်မာနိုင်ငံအနေထားနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးပြောမယ်ဆိုအခုမှအမှုလက်ခံရေးဌာနအမှုသွားတင်နေတယ်ဆိုတော့ process မှာပဲရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့လက်ခံတင်မတင်ကြားနာရတဲ့အဆင့်တွေရှိအောင်ပဲတော့နံပါတ်1ကတည်းကဘာကိုစဉ်းစားမှလဲဆိုတော့စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိမရှိပြီးလဲပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရားရုံးရဲ့စီရင်တော်ပြန်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတို့တရားသူကြီးတွေကလည်းတုံ့တက်အောင်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီအဆင့်တွေကလို့သေးတယ်ပေါ့နော
2: ်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကတော့တီမောဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပြီးရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တီမောတန်ယုံအခြေခံကိုနေပြီးတော့ဆင့်ခေါ်ကမြန်မာကနေထွက်ဖို့အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာပဲစာထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကလူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာပါတရားစွဲဆိုခံထားရပြီးဒီပေါ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘက်ကတရားဝင်လက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: သတ္တရှင်များရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်နေပြီးဒေသခံတွေလည်းဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့အဲ့ဒီမှာနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်ဖားကံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကတည်းကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်လိုက်ပြန်ရက်သွားလိုက်ဖြစ်နေခဲ့တာပါအဲ့ဒီကလက်ရှိတိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့အတူထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ပိတ်မိနေသူတွေရဲ့အခြေအနေအကြောင်းမတ်တင်းတင်းတွေကပြောပြမှာပါ
5: မေလ၄ရက်နေ့ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကစပြီးလုံခင်းရွာကဆေးရုံကုန်းဘက်မှာစစ်တပ်နဲ့ KNY ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်နေတယ်လို့လုံခင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအပြင်မော်စီစာကျေးရွာဘက်မှာပါတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာလို့မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။

0: ရရချီပါတယ်စစ်တပ်စစ်တောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းအဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်ရာကနေတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တာလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒေသခံတချို့ရဲ့လုံမှုကွန်ရဲ့စာမျက်နှာပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေထဲမှာလည်းဖက်ကမှလက်နဲ့ကြည့်ရောလက်နဲ့ငယ်အတန်တွေပါကြားနေရပါတယ်လုံခင်ဘက်မှာနေထိုင်သူတချို့ကတော့ဘေးလွတ်ရအောင်ထွက်ပြေးနေရပြီးတချို့ကလည်းဘေးကင်းမဲ့ထင်တဲ့န ုံးမှာအဓိကဖြစ်တာပါအဲကျန်တဲ့နေရာတွေကတော့အဲ့ဒီမော်စီစာနံပါတ်ဖြစ်နေအဲ့ဒီမှာပုရှင်ယုံဘက်တွေမှာဖြစ်ကြတာနှစ်နေရာလောက်ဖြစ်တာပေါ့တမျိုးနယ်လုံးနေပါပါပဲအတန်တွေပြန်ပြီးမှကြားလာရတာပေါ့ဒေသခံတွေကတော့လောလောဆယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကတော့အသွားလာမလို့ပဲကိုယ့်အိမ်ကိုလုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာနေကြရတာပေါ့ဗျာတချို့လဲအစိုးရလုံပြီးရှောင်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်တချို့လဲအဲ့လိုမျိုးနေဆက်ရတွေမှာရှောင်တိန်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့
1: ဒါအပြင်ဖက်ကန့်ဘူဟာကုန်းကနေစစ်တပ်ကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ွဲတာကြောင့်ဂရိယာနဲ့လေပြင်းရွာမှာဒဏ်ရာရရှိသူတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နေအိမ်ထိခိုက်တာရောဒဏ်ရာရသူတွေပါရှိပေမဲ့အတိအကျတော့မသိရသေးဘူးလို့မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတဦးကပြောပါတယ်
2: ။အိမ်မှာရှိတာလူလက်ထိခိုက်မှုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖဲနေအိမ်ညောင်းထိခိုက်တာလည်းတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးထိတာတော့ဒေရှာပဲ။
1: တိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ဧပြီလ22ရက်နေ့ကနေစပြီးမိုးကောင်းကမိုင်းဖက်ကန်လန်းကို KIA ဘက်ကရဲအကန့်အသတ်ရှိပိတ်ခဲ့တာပါ KIA တင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူမူးကြီးနော်ဘူးကတော့လုံခင်းစစ်ရုံအနားမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းနေရာချပြီးတပ်တီဆောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့တင်းကြားတာကြောင့် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဒီကနေ့မနက်9နာရီခွဲကနေ10နာရီလောက်အထိတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းနဲ့ကချင်ဘက်ကအင်းတော်မျိုးပြန်သိမ်းသွားတဲ့စစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိမော်လူဘက်ကိုရောက်နေပြီလို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ရှင်
3: ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတဆင့်ပြည်ရင်းကိုတည်ယူနေတဲ့တရုတ်ကုန်စည်တွေကိုဒီရက်ပိုင်းကစပြီးစီမံချက်နဲ့ဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ရှမ်းမြောက်ဒေသခံတွေနဲ့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။တရုတ်နယ်ဆက်ကုန်သည်ရေးတရားဝင်ပြန်မဖွင့်သေးချိန်ခုလေဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအပေါ်ဘယ်လိုရိုက်ခတ်လာနိုင်မှာလဲ။မတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ။
4: တရုတ်ကုန်ပါတဲ့ကားတွေကိုတီဘောမြို့နယ်မိုင်းရည်မြို့တဲကနက်လန်ကျေးရွာမှာစစ်တပ်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေပေါင်းပြီးမေလ3ရက်နေ့မနေ့ကစလို့ရက်တရာစီမံကိန်းအနေနဲ့ဖမ်းဆီးနေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တော်စုလမ်းမဘက်ပြင်ဦးလွင်အဝင်ကဝဝွန်ဂိတ်မှာလည်းပြင်ဦးလွင်နယ်မန္တလေးကိုပို့မဲ့ကုန်စည်တွေကိုအလားတူဖမ်းဆီးနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ရက်တရာစီမံကိန်းလို့သာသိရပြီးဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရဲဆိုတာနဲ့ဘလို့ကုန်စည်တွေကိုဖမ်းဆီးမယ်ဆိုတာလည်းမသိရဘူးလို့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။တရုတ်စာလုံးနဲ့ရေးသားထားတဲ့ချက်ဖာနဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကိုဖမ်းဆီးသိမ်းယူနေတာဖြစ်ပြီးစားတော့ကုန်တချို့ကိုပြန်ပေးပေမဲ့အဝိအထည်နဲ့လူသုံးကုန်တွေကိုတော့ပြန်မပေးဘူးလို့ရှမ်းမြောက်ဒေသခံတွေကပြောကြပါရယ်လက်ရှိဖမ်းဆီးနေတဲ့အခြေအနေပေါ်ရှမ်းမြောက်ဒေသခံတဦးပြောပြတာက
5: တရုတ်ပြန်လာတဲ့ကုန်ဆိုရင်တရုတ်ရဲ့တစိပ်ပါတဲ့ဟာမှလည်းများဆိုအကုန်ဆွဲချတာတကွတ်ဆုံးမပေးဘူးစစ်တပ်ကိတ်ပဲရောက်ရင်အဲ့လိုမျိုးအစ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်စာတန်းပိုင်အကုန်ဖမ်းတာဘာလို့ဖမ်းတာလဲတော့မသိရဘူးရှင်ဖမ်းတာတော့ကြာပြီဟိုအရင်တော့ကလည်းခဏခဏဖမ်းတယ်တို့ပစ္စည်းသိမ်းလိုက်တာများတယ်ကုန်တယ်ကြီးတွေတော့မသိဘူးဒီကုန်တယ်အသေးလေးတွေရှိရဖမ်းရင်ပြန်မပေးဘူးရှင
4: ်ရှမ်းမြောက်မှာကုန်သွယ်နေသူတူကတော့ကြောက်မဲတီဘောကုတ်ခိုင်သိန်းနီအပါဝင်မြို့နယ်15ခုကိုဧပြီလ25ရက်နေ့မှာရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာပြီးကလေးကတရုတ်ကုန်စည်တွေကိုအကြောင်းပြချက်မရှိစတင်ဖမ်းဆီးနေတာလို့ပြောပါတယ်ပြင်းဦးလွင်ဘက်ဝဝင်ဂိတ်မှာကားသေးတွေကိုခံဝင်နဲ့ပြန်လွတ်ပေးပေမဲ့ကားလက်နဲ့ကားကြီးတွေကိုတော့ဖမ်းထားတာတွေ့တယ်လို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့သူတွေကပြောပါတယ်ရှမ်းမြောက်ကကုန်ကားမောင်းသူတူပြောပြတာက
6: တကယ်မတမ်းမနိုင်ရစေစားစားကုန်ကုန်သိန်းဆိုပေးတယ်ပြုတ်ပြစီကူကိုကြာတယ်လို့အမို့လို့ဆိုရတယ်ကြာဟိုကားပစ္စည်းတို့အထည်တို့ဖဏတ်တို့ဆိုရင်စက်တက်ကဝဝင်ဂိတ်မှာဖမ်းတယ်ဘာသာတော့ကုလန်းကျောင်းနဲ့ကိုညှိရတာကိုလေအဲလုံးပေးရတယ်23နဲ့အလေးငါလို့အဲ့လိုဒီကုန်တယ်ဒါရီကပစ္စည်းတော့ပြန်သိမ်းလိုက်တယ်ကားနဲ့လူနဲ့ကားဆရာနဲ့တော့ပြန်လွတ်ပြီအဲ့လိုလိုရှိကြောင်မဲလိုလားချို့လိုကုတ်ခိုင်လိုတိမ်ကြီးလိုသူကအရေးပေါ်ဒေသဆိုပြင်ညာပြီးတည်းကဆက်ဆန်းတာပဲပြန်ပြီးတော့ပြည်စည်းလေးမှလည်းတက်တယ်အခုလမ်းကြောင်းကအခုဒေါ်လန်ကပြန်သွားပြီဆိုတော့တစ်ခါပြန်တက
4: ်နေဇက်ဂိတ်ဒီပြန်မဖွင့်သေးချင်းကုန်းတွေတွေဟာမူဆယ်အပြင်ချင်းရွှေော်နဲ့လောက်ကင်ကနေပါတနိုင်တပိုင်းတည်ယူပြီးလမ်းကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ပြည်တွင်းထဲကိုတည်ယူနေရတာလို့ကုန်းတွေကပြောပြကြပါတယ်အခုချိန်ဒီလိုဖမ်းဆီးမှုကနေကုန်းစီစီးဆင်းရေးပုံမိုခက်ခဲလာပြီးပြည်တွင်းမှာတရုတ်ကုန်စီအရင်ထက်ပိုရှားပါလာနိုင်တဲ့အပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းလမ်းကြောင်းကြန့်ကြပြီးကုန်ကြစည်ပုံများနေတာကြောင့်ကုန်စီဈေးနှုန်းတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်

BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio အစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13439လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10515တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တနင်္လာညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေမဲ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ၄ရက်တနင်္လာညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မတီရနယ်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာစစ်တပ်အပေါ်တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုအရှိတီမောနိုင်ငံတရားရုံးတော်စီတင်သွင်းလိုက်ပြီလို့တင်ရလို့ဖြစ်တဲ့ချင်းလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ CHRO ကပြောပါတယ်တရားစွဲဆိုထားတဲ့
1: ဟာတီမောရဲ့တရားရုံးကလည်းတင်ခံပြီးတယ်ပြည်တော်ကျွန်တော်ရဲ့တီမောနိုင်ငံပါရှင်လေကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုတာလေတရားရုံးဌာနဖွဲ့ပြီးတော့တရားရုံးကလည်းဆွေးချယ်ပြီးတော့ဒီဆိုင်စီတေးဖို့လေလောဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်အကြောင်းလာကြတာပေါ့
0: ဒီကြောင်ပါဝင်မြန်မာသတင်းတွေနဲ့အတူဟော့မုဇ်ရေလက်ကြားကိုဖျက်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ American စစ်သည်မော်တွေအီရန်ရဲ့မစ်ဆိုင်းဒုံးတွေထိမှန်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို American စစ်တပ်ကညှင်းဆို့လိုက်တဲ့အကြောင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင် American အလံလွှင့်ထူထားတဲ့သည်မော်20ကိုအီရန်ရဲ့ပိတ်ဆို့ထားမှုကနေဖောက်ထွက်ပြီးဟော့မုဇ်ရေလက်ကြားကနေဖျက်ဆီးနိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ American စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ American စစ်သည်မော်တစ်စင်းလှည့်ပြန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အီရန်ဘက်ကသတင်းတွေကိုတော့ American စစ်တပ်ကညှင်းဆို့လိုက်ပါတယ်။သမ္မတ Trump ကြေညာခဲ့သလိုသည်မော်တွေဘေးကင်းလုံခြုံစွာသွားလာနိုင်ရေးစစ်ဆင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုကူညီဆောင်ရွက်ဖို့ American စစ်သည်မော်20ပင်လယ်ကွေတဲ့အခုခါရောက်ရှိနေပြီလို့ American အလဲပိုင်းဒေတာစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါရယ်ရေချောင်းချေရခန်းနဲ့အချက်လက်တွေအရတင်မောအနေပါကသာရေလက်ကြားကနေဖြတ်မှောင်းမှုလောလောဆယ်စူးစမ်းနေတာတွေ့ရပါရယ်ရေလက်ကြားမှာရှိနေတဲ့ UAE ရေနံတင်တင်မောတစ်စင်းကိုအီရန်က drone နဲ့ပြင်ပတ်ထားတိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရတယ်လို့ UAE အစိုးရကပြောပါရယ်အီရန်နဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှသာရေလက်ကြားကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာဖြတ်မောင်းခွင့်ရှိမယ်လို့အီရန်အစိုးရကအခိုင်အမာပြောနေပါတယ်။ American စစ်သည်မော်တစ်စင်းကိုသတိပေးပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းအီရန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကအစောပိုင်းကပြောပါတယ်။ American အီရန်စစ်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်ကတည်းကစလို့နိုင်ငံတကာကုန်တင်သင်္ဘောရာပေါင်းများစွာနဲ့သင်္ဘောသား2000လောက်အဲ့ဒီနေရာမှာပိတ်မိနေကြပါလိမ့်ရှင်။ပြည်ရဲလာကဖမ်းမိခဲ့တဲ့အီရန်ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းပေါ်ကသင်္ဘောအမှုဒဏ်22ဦးထဲက15ဦးကိုအမေရိကန်ကပြန်လွှဲပေးလိုက်ပြီလို့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းဒေသန္တရအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ပါကစ္စတန်အစိုးရကတော့အဲ့ဒီအီရန်သင်္ဘောအမှုဒဏ်အားလုံးကိုသူတို့လက်ထဲလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီလို့အစိုးပိုင်းကပြောခဲ့ပါရယ်ဒါပေမဲ့အရေးအတွက်ကွဲလွဲနေမှုကိုတော့ရှင်းပြတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးအီရန်စိတ်ကမ်းမြို့တွေကိုပိတ်ဆို့ထားမှုကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတူစကာဆိုတဲ့အဲ့ဒီအီရန်ကုန်တင်သင်္ဘောကိုအမေရိကန်စစ်တပ်ကသိမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ဆိုရကတော့ဒါဟာပင်လယ်ဓားမြမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။အီရန်စစ်ပွဲဆက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမက်လာမှာ UAE Arab Sawa များပြည်ထောင်စုနိုင်ငံဒူဘိုင်းလေဆိပ်မှာခီးသွွား3ပုံ2ပုံရော့ကျသွားတယ်လို့ UAE အစိုးရကပြောပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ကမ္ဘာလေယာဉ်အသွားအလာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဒူဘိုင်းနိုင်ငံတကာလေဆိပ်မှာခီးသွွားအရေအတွက်နှစ်တန်းခွဲအထိရော့ကျသွားခဲ့ပါလေ။အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်လက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အီရန်က UAE နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဒူဘိုင်းလေဆိပ်အချိန်ချင်းပြတ်ပတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါလေ။အခုအခါ UAE နိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းပိုင်နက်ကိုအပြည့်အဝပြန်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီးမို့လေကြောင်းအသွားအလာတွေပြန်တိုးချဲ့နိုင်တော့မယ်လို့ UAE အစိုးရကမျှော်လင့်နေပါတယ်ရှင်။Hunter virus လို့ယူဆရတဲ့ virus ပိုးကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အပျော်စီးသင်္ဘောကနေနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ခီးသည်နှစ်ဦးကိုသင်္ဘောပေါ်ကနေခေါ်ထုတ်ခွင့်တောင်းခံမယ်လို့အဲ့ဒီသင်္ဘောရဲ့ Dutch ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။အခုအခါအဲ့ဒီသင်္ဘောဟာ Cape Verde ကယိုရနာမှာကြောက်ချရနာထားပါတယ်။အဲ့ဒီ MV Honduras သင်္ဘောပေါ်မှာဆိုးဝါးတဲ့ရောဂါကူးစက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမှဒေသခံအာဏာပိုင်တွေနဲ့သင်္ဘောတာဝန်ရှိသူတွေညှိနှိုင်းပြောဆိုနေပါတယ်။အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကနေ Cape Verde စီကိုအသွား Atlantic သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်မောင်းနေစဉ်သင်္ဘောပေါ်မှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဆိုးဝါးတဲ့ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးသင်္ဘောပေါ်ပါလာသူခီးသည်3ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ခီးသည်2ဦးလည်းတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကြက်မတ်ဆောင်မှာစိတ်ကူတခံနေရပါတယ်။ Hunter virus ပိုးဟာကျွက်တွေကနေပြန့်နှံ့ကူးစက်လေရှိပြီးအဲ့ဒီလူတွေကအနည်းဆုံးတူ Hunter virus ပိုးကူးစက်ခံထားရကြောင်း WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုတွေအရအတည်ပြုထားပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကစိတ်ကန်းအခြေခံအဆောက်အုံတွေအပေါ်ရုရှားက drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအကြီးကျယ်တိုးမြှင့်လှုပ်လာနေတယ်လို့ယူကရိန်းအစိုးရထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် Oleksiy Kuliba ကပြောပါတယ်။ January လနဲ့ April လအတွင်း drone တိုက်ခိုက်မှု800ကျော်ရှိခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ကလာတူကာလအတွင်း drone တိုက်ခိုက်မှုက85ခုသာရှိခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်ကန်းတွေဆက်လက်လည်ပတ်နေပြီးအခုနှစ်မှာကုန်တင်ပစ္စည်းတန်ပေါင်းတန်30နီးပါးပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကတခြားနေရာတွေမှာ ရုရှားရဲ့အခုနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းခါကီဗ်ဒေသကမီရီဖာမြို့ပေါ်ကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရမှုအတွင်းလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး18ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ရှင်။နာဇီဂျာမနီကိုဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကအောင်ပွဲခံအနိုင်ရတဲ့အထိမ်းအမှတ် Victory Day မေလ9ရက်နေ့စီရေးပြအခမ်းအနားကိုမော်စကိုမြို့ရင်းမြစ်နီမှာမကျင်းပခင်9ရက်အလိုမှာပဲမော်စကိုမြို့တော်ကစောင့်တစ်ခုကိုယူကရိန်းရဲ့ drone ထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။နောက် drone နှစ်ခုကိုတော့ဂျားဖြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အချမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ရုရှားအစိုးရကဖော်ညွှန်းထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်ရှိနေတာကြောင့်စီရေးပြအခမ်းအနားကိုရှော့လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: PBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကနေနောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။သောတာရှင်များရှင်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တီမော်လက်စတီနိုင်ငံမှာချင်းလူခွင့်ရဖွဲ့ CHR ကတရားသွားဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပဲတီမော်ပထမတန်းတရားရုံးစီတင်သွင်းလိုက်နိုင်ပြီလို့သိရပါတယ်။အခုလိုတင်သွင်းခွင့်ရရှိတာဟာအမှုရဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်လာခဲ့တာလို့ CHR ဘက်ကပြောပါတယ်။ဥပဒေပညာရှင်တွေကတော့တရားရုံးရဲ့ဥပဒေဌာနကိုရောက်လာတဲ့အဆင့်သားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတူရကပြောပြပေးမှာပါ
1: ။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်သူတွေပေါ်စစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလမှာရှစ်တီမောနိုင်ငံတရားရေးဌာနမှာတိုင်ကြားခဲ့တာပါ။ဇန်နဝါရီနောက်ဆုံးပတ်မှာတီမောရှိနေကျော်ရုံးက CHRO ရဲ့အမှုဖွင့်မှုကိုလက်ခံခဲ့ပြီးအခုမေလတရက်ဒီမှာအဲ့ဒီအမှုကိုဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ပထမတန်းတရားရုံးကိုတင်သွင်းခွင့်ရရှိခဲ့တယ်လို့ CHRO ဘက်ကအတည်ပြုပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးရောက်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ချင်းလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ CHRO ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းမန်ဟီလီယန်ကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။တရားစွဲဆိုထားတဲ့ဟာကဒီမော်ရဲ့တရားရုံးတမ်းနဲ့တက်ခံတည်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရှိနေဆိုပြရတယ်။တရားရုံးဌာနကိုတွေ့ပြီးဆိုတော့တရားရုံးကလည်းဆွေးချက်ပေးဖို့အစိုက်စိမ့်ဖို့လည်းလောက်ဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အကြောင်းလာကြတာပေါ့။ဆိုဒီဟာကတကယ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ကြီးမာတဲ့အပြောင်းလဲဘူးလို့ဆိုတော့ဆရာပ
1: ါတက်တုံညာနှစ်ခုဆက်စည်ကာလအတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဆွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုတရားစွဲဆိုဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တာလို့ CHR ကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအမှုတဲဖိုင်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကချင်းဒေသခံတွေပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အမှု၅မှုပါဝင်ပါတယ်။အမှုတင်သွင်းခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့အမှုကိုတရားရုံးကလက်ခံဖို့လက်မခံဖို့နဲ့ဘလို့အဆင့်တရားရုံးတွေကကင်တွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်တွေကိုတရားသူကြီးတွေကဆုံးဖြတ်ကြရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီပေါ်တရားလွတ်တော်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေပညာရှင်များကော်မရှင်ရုံးဥပဒေအကြံပေးဒေါ်စာလီအေးကအခုလိုရှင်းပြပါတယ
3: ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေထားနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးပြောမယ်ဆိုအခုမှအမှုလက်ခံရေးဌာနအမှုသွားတင်နေတဲ့ဆိုရယ် process မှာပဲရှိပါသေးတယ်။ဆိုတော့လက်ခံတင်မတင်ကြားနာရတဲ့အဆင့်တွေရှိအောင်ပဲ။တော့နံပါတ်1ကတည်းကဘာကိုစဉ်းစားမှလဲဆိုတော့ CM ပိုင်းကအာဏာရှိမရှိပြီးလဲပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရားရုံးရဲ့စီရင်ဆောင်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတို့တရားသူကြီးတွေကလည်းတုံ့တန်အောင်မှာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအဆင့်တွေကလို့သေးတယ်ပေါ့နော်
1: ။မြန်မာစစ်တပ်ကတော့မောဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပြီးရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တီမောတန်ယုံအခြေခဲကိုနေပြီးတော့ဆင့်ခေါ်ကမြန်မာကနေထွက်ဖို့အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတည်းမှာပဲစာထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကလူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာပါတရားစွဲဆိုခံထားရပြီးဒီပေါ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘက်ကတရားဝင်လက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။သတ်တရှိများရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်နေပြီးဒေသခံတွေလည်းဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့အဲ့ဒီမှာနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဖားကံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကတည်းကပစ်ခတ်မှုဖြစ်လိုက်ပြန်ရက်သွားလိုက်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီကလက်ရှိတိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့အတူထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ပိတ်မိနေသူတွေရဲ့အခြေအနေအကြောင်းမတ်တင်းတင်းတွေကပြောပြမှာပါ။
4: မေလ၄ရက်နေ့ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကစပြီးလုံခင်းရွာကဆေးရုံကုန်းဘက်မှာစစ်တပ်နဲ့ KNA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်နေတယ်လို့လုံခင်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအပြင်မော်စီစာကျေးရွာဘက်မှာပါတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာလို့မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပါရယ်အင်အားရချီပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်ရာကနေတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တာလို့သိရပါရယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒေသခံတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေထဲမှာလည်းဖက်ကမှာလက်နဲ့ကြီးရောလက်နဲ့ငယ်အတန်တွေပါကြားနေရပါတယ်။လုံခင်းဘက်မှာနေထိုင်သူတချို့ကတော့ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေရပြီးတချို့ကလည်းဘေးကင်းမဲ့ထင်တဲ့နေရာမှာပုန်းနေကြရတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖက်ကန်မြို့ထဲမှာမြေပြင်လှုပ်ရှားမှုတွေပဲရှိရကနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတာလို့ဖက်ကန်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်
5: ။လုံလောဆယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တာကတော့ဒီဖက်ကန်လုံခင်းအုပ်စုပေါ့နော်။အဲ့မှာခေါက်ကွင်းစေယုံကုန်းမှာအဓိကဖြစ်တာပါ။အဲကျန်တဲ့နေရာတွေကတော့အဲ့ဒီမော်စီစာနံပါတ်ဖြစ်နေအဲ့ဒီမှာပြုရှင်ယုံဘက်တွေမှာဖြစ်ကြတာ။နှစ်နေရာလောက်ဖြစ်တာပေါ့။တမျိုးနယ်လုံးနှီးပါပါပဲ။အတန်နေပြန်ပြီးမှကြားလာရတာပေါ့ဒေသခံတွေကတော့လောလောဆယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကတော့အသွာလာမလို့ပဲကိုယ့်အိမ်ကိုလုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာနေကြရတာပေါ့ဗျာတချို့လဲအစိုးရင်လုံပြီးရှောင်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်တချို့လဲအဲ့လိုမျိုးနေဆက်ရတွေမှာရှောင်တိန်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့
4: ဒါအပြင်ဖက်ကံဘူဟာကုန်းကနေစစ်တပ်ကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပတ်ခွဲတာကြောင့်ဂရိယာနဲ့လေပြင်းရွာမှာဒဏ်ရာရရှိသူတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်နေအိမ်ထိခိုက်တာရောဒဏ်ရာရသူတွေပါရှိပေမဲ့အတိအကျတော့မသိရသေးဘူးလို့မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတဦးကပြောပါတယ်
6: အိမ်မှာရှိတာလူလက်ထိခိုက်မှုတော့ရှိတယ်ဒါမှပဲနေအိမ်ညောင်းထိခိုက်တာလည်းတော့ကျွန်တော်တို့မတည်ဘူးထိတာတော့ဒေရှာလေ
4: တိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ဧပြီလ22ရက်နေ့ကနေစပြီးမိုးကောင်းကမိုင်းဖက်ကန်လန်းကို KIA ဘက်ကရဲအကန့်အသတ်ရှိပိတ်ခဲ့တာပါ KIA တရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူမူကြီးနော်ဘူးကတော့လုံခင်းစစ်ရုံအနားမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းနေရာချပြီးတပ်တီဆောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့တရင်ကြားတာကြောင့် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဒီကနေ့မနေ့9နိုင်ခွဲကနေ10နိုင်လောက်အထိတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းနဲ့ကချင်ဘက်ကအင်းတော်မျိုးပြန်သိမ်းသွားတဲ့စစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိမော်လူဘက်ကိုရောက်နေပြီလို့မြေပြင်တရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။
0: ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတဆင့်ပြည်ရင်းကိုတည်ယူနေတဲ့တရုတ်ကုန်စီတွေကိုဒီရက်ပိုင်းကစပြီးစီမံချက်နဲ့ဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ရှမ်းမြောက်ဒေသခံတွေနဲ့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။တရုတ်နယ်ဆက်ကုန်သည်ရေးတရားဝင်ပြန်မဖွင့်သေးချိန်အခုလိုဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်ကုန်စီစီးဆင်းမှုအပေါ်ဘယ်လိုရိုက်ခတ်လာနိုင်မှာလဲ။မတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ။
7: တရုတ်ကုန်ပါတဲ့ကားတွေကိုတီဘောမျိုးနဲ့မိုင်းရည်မျိုးတွေကနက်လန်ကျေးရွာမှာစစ်တပ်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေပေါင်းပြီးမေလ3ရက်နေ့မနေ့ကစလို့ရက်တရာစီမံကိန်းအနေနဲ့ဖမ်းဆီးနေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တော်စုလမ်းမဘက်ပြင်ဦးလွင်အဝင်ကဝုံဝံဂိတ်မှာလည်းပြင်ဦးလွင်နဲ့မန္တလေးကိုပို့မဲ့ကုန်စီတွေကိုအလားတူဖမ်းဆီးနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ရက်တရာစီမံကိန်းလို့သာသိရပြီးဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရဲဆိုတာနဲ့ဘလို့ကုန်စီတွေကိုဖမ်းဆီးမယ်ဆိုတာလည်းမသိရဘူးလို့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။တရုတ်စာလုံးနဲ့ရေးသားထားတဲ့ချက်ဖာနဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကိုဖမ်းဆီးသိမ်းယူနေတာဖြစ်ပြီးစားတော့ကုန်တချို့ကိုပြန်ပေးပေမဲ့အဝိအထည်နဲ့လူသုံးကုန်တွေကိုတော့ပြန်မပေးဘူးလို့ရှမ်းမြောက်ဒေသခံတွေကပြောကြပါရယ်လက်ရှိဖမ်းဆီးနေတဲ့အခြေအနေပေါ်ရှမ်းမြောက်ဒေသခံတဦးပြောပြတာက
8: တရုတ်ပြန်လာတဲ့ကုန်ဆိုရင်တရုတ်ရဲ့တစိပ်ပါတဲ့ဟာမှလည်းများဆိုအကုန်ဆွဲချတာတကွတ်ဆိုပြီးစစ်တပ်ကိတ်ပဲရောက်ရင်အဲ့လိုမျိုးအစ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်စာတန်းပိုင်ရင်အကုန်ဖမ်းတာဘာလို့ဖမ်းတာလဲတော့မသိရဘူးရှင်ဖမ်းတာတော့ကြာပြီဟိုအရင်တော့ကလည်းခဏခဏဖမ်းတယ်တို့ပစ္စည်းသိမ်းလိုက်တာများတယ်ကုန်တယ်ကြီးတွေတော့မသိဘူးဒီကုန်တယ်အသေးလေးတွေချီကဖမ်းရင်ပြန်မပေးဘူးရှင
7: ်ရှမ်းမြောက်မှာကုန်သွယ်နေသူတဦးကတော့ကြောက်မဲတီဘောကုတ်ခိုင်သိန်းဒီပါဝင်မြို့နယ်15ခုကိုဧပြီလ25ရက်နေ့မှာရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာပြီးကလေးကတရုတ်ကုန်စီတွေကိုအကြောင်းပြချက်မရှိစတင်ဖမ်းဆီးနေတာလို့ပြောပါတယ်ပြင်းဦးလွင်ဘက်ဝဝင်ဂိတ်မှာကားသေးတွေကိုခံဝင်နဲ့ပြန်လွတ်ပေးပေမဲ့ကားလက်နဲ့ကားကြီးတွေကိုတော့ဖမ်းထားတာတွေ့တယ်လို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့သူတွေကပြောပါတယ်ရှမ်းမြောက်ကကုန်ကားမောင်းသူတူပြောပြတာက
9: တကယ်မတမ်းနိုင်ရဲ့စားစောက်ကုန်ကုန်သိန်းဆိုပြီးတယ်ပြုတ်ပြစီကူကိုကြာတယ်လို့အမှုလို့ဆိုရတယ်ကြာဟိုကားပစ္စည်းတို့အထည်တို့ဖဏတ်တို့ဆိုရင်စက်တက်ကဝဝင်ဂိတ်မှာဖမ်းပါတော့ကိုလန်းချောင်းနဲ့ကိုညှိရတာပေါ့လေအဲလုံးပေးရတယ်20 30အလေးငါးတို့အဲ့လိုဒီကုန်တယ်ဒါရီကပစ္စည်းတော့ပြန်သိမ်းလိုက်တယ်ကားနဲ့လူနဲ့ကားဆရာနဲ့တော့ပြန်လွတ်ပြီအဲ့လိုလိုရှိကြောင်မဲလိုလားရှုလို့ကုတ်ခိုင်လို့တိမ်ကြီးလို့သူကအရေးပေါ်ဒေတာဆိုပြင်ညာပြီးကြတဲ့ဆက်ဆန်းတာပဲပြန်ပြီးတော့ပြည်စည်းမှလည်းတက်တယ်အခုလမ်းကြောင်းကအခုဒေါ်လန်ပြန်သွားပြီဆိုတော့တစ်ခါပြန်တက
7: ်နေဆက်ကိတ်ဒီပြန်မဖွင့်သေးချင်းကုန်းတွေတွေဟာမူဆယ်အပြင်ချင်းရွှေော်နဲ့လောက်ကင်ကနေပါတနိုင်တပိုင်းတည်ယူပြီးလမ်းကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ပြည်တွင်းထဲကိုတည်ယူနေရတာလို့ကုန်းတွေတွေကပြောပြကြပါတယ်အခုချိန်ဒီလိုဖမ်းဆီးမှုကနေကုန်းစီစီးဆင်းရေးပုံမခတ်ခဲလာပြီးပြည်တွင်းမှာတရုတ်ကုန်းစီအရင်ထက်ပိုရှားပါလာနိုင်တဲ့အပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းလမ်းကြောင်းကြန့်ကြပြီးကုန်းကြစည်းပူများနေတာကြောင့်ကုန်စီဈေးနှုန်းတွေပုံမမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ
0: ် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကို8နာရီကနေ10နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13433လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10515တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တနင်္လာညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာရင်ပြန်ဆုံပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။